गौरीनंदन बाप्पा गणपतीक नमन केल्या उपरांत मुखावले सुवातेर आस्वाद घेवया कृष्णा कळ्ळे हांणी सांगतनी गायिल्ल्या ह्या भक्तिगीताचो. आयकपेनू आयतारचो दीस समर्पीत जावन

आसा देवा सुर्यनारायणांक, जाच्या कृपेन आमकां दिसपट्टे जिणेंत आमचें पालन पोशण जाता, ह्या धर्तरेचेर नवे जिवाचें निर्माण जाता, साची रचना जाता आनी आगपनो पालन पोशण जावन जीव ल्हानाचो व्हड जाता. आमच्या जिणेच्या प्रत्येक कामांत आनी आमच्या प्रत्येक दिसाच्या दिनचर्यांत देवा सुर्यनारायणाची कृपा आमकां दिसता. आनी म्हणूनच दिसून आयिल्ल्या ह्या कृपेक, न दिसणाऱ्या कृपेक सुद्दां नमन करीत ऐकूया देवाच्या स्तुतींत, देवाच्या पांयांचेर आपलें मन ओपीत हें भक्तिगीत 105.4 MHz.

आगपेनू सूर्यनारायण हांक उगवल्या उपरांत उदकान अर्दे दीत आनी आपली भक्ती ताज्या पांय कडेन ओपीत जेन्ना आमी दिसाची सुरवात करतात आमी मागतात की देवाची किरणां आमच्या जिणेंत सदांच फाकावची आनी आमच्या जिणेंत ताजी मायेची पाखर अशी जोरची. प्रत्येकाचे जिणेंत देवा सूर्यनारायणाची कृपा जावन ताज्या घरांत यश किर्ती सुख समाधान सगळेंच आसचें आनी अशी प्रार्थना देवाच्या पांया लागीं करीत. ताजी कृपा ताज्या सगळ्याच ताज्या समस्त भुरग्यांचेर पडूं.

आयकप्यानू देवाची स्तुती केल्या उपरांत मागुया देवाचे बेसांव प्रत्येक घराब्याचेर आनी ताका आर्गादीत. आयकुया मुखले सुवातेर रिचर्ड रॉड्रिगीस हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत. तें दितात आर्गां सोमयाक. गावन हें भक्तिगीत आर्गां तुका सोमया.

0: आगबेनो शिक्षणाची शिक्षण घेवपाची पिराय नासता. दर दिसा प्रत्येक दीस आमकां कितें ना कितें शिकोवन वता. आनी आयच्या ह्या सुविचारान जेन्ना आमकां कळिल्लें आसा की मनशान सदांच जिज्ञासा दवरची, आतुताय दवरची, नव्यो गजाली शिकपाची, म्हणटकच चलात यही तो सिखाता है आमच्या कार्यावळीचो मुखावेलो सेगमेंट जो घेवन येता इतिहास के पन्ने अलटून पलटून तुमचे खातीर दिसाचें खाशेलेपण, दिसाची विशिष्टताय. जी हांव बात करी हूं नन अदर देन आमचो मुखावेलो सेगमेंट दिन विशेष हाची, जो तुमच्या खातीर घेवन येता दिसाची म्हायती. तर पळोवया आजचो हो दीस 2 ऑगस्ट आमच्या खातीर कितें घेवन आयला तो.
1: दिन विशेष.

2 ऑगस्ट दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी नोंद करता. आयचे हे दिसा 1922 वर्सा दूरध्वनी यंत्राचे जनक अमेरिकन वैज्ञानीक आनी अभियंता अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल ह्या संवसाराक अंतरिल्ले. आयज तांचो स्मृतीदीस. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हांचे सगळ्यांत म्हत्वाचें संशोधन म्हणजेच दूरध्वनी टेलिफोन. पयस अंतराचेर आशिल्ल्या आपल्या लागींच्या मनशांक कांय खिणा भितर संपर्कांत हाडपाचें यंत्र म्हळ्यारच टेलिफोन. ग्रॅहम बेल हांणी ह्या टेलिफोनाचो सोद लायलो. 1885 वर्सा ते अमेरिकन टेलिफोन कंपनीचे सहसंस्थापक सुद्दा आशिल्ले. टेलिफोन म्हळ्यारच दूरध्वनी ही जगाक मेळिल्ली अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल हांची सगळ्यांत व्हडली

0: अशी देणगी. आयचे हे दिसा 1861 वर्सा आचार्य प्रफुल्ल रे, भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ तशेंच देशातल्या वैज्ञानिक चळवळीचे प्रणेते हांचो जल्म जाल्लो. तांणी बेंगॉल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स ही कंपनी काडली. 1896 वर्सा तांणी मर्क्युरी आनी नायट्रोजन हांकां एकठांय करून मर्क्युरस नायट्रेटची निर्मिती केली. तांकां मास्टर ऑफ नायट्रेट्स अशेंय म्हणटाले. आयज तांची जयंती. नामनेचे कवी, कादंबरीकार, नाटककार आनी समीक्षक पुरुषोत्तम शिवराम रेगे हांची आयज जयंती. पुशी रेगे म्हणून तांकां वळखताले. 1910 वर्सा 2 ऑगस्ट हे दिसा तांचो जल्म सिंधुदुर्गांत जालो. तांची कविता ही भारतीय परंपरेतली स्त्री विशयक जाणीव आनी आधुनिकतेचे संस्कार आशिल्ली. तांच्या कितल्याशाच साहित्याचे इंग्लीश भाषेंत अनुवाद जाल्ले आसात. वैशिष्ट्यपूर्ण अशी ही तांची लेखणी तांकां नामना मेळून गेली. 1969 वर्सा वर्धा हांगा जाल्ल्या 48व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. आयज तांची जयंती. आयचो हो दीस आनीकय कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींची नोंद करता. आयचेच हे दिसा 2001 वर्सा पुलेला गोपीचंद, भारतीय बॅडमिंटन खेळाडू, हांकां ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार जाहीर जाल्लो. तर दादरा आनी नगर हवेली हे प्रदेश पुर्तुगीजांकडल्यान भारतांत विलीन जाले तो दीस आयचो 2 ऑगस्ट 1954. 2 ऑगस्ट 1790 हे दिसा अमेरिकेंत पयली जनगणना जाली. 2 ऑगस्ट 1817 हे दिसा जगांतली पयली भूमिगत ट्यूब रेल्वे लंडनांत सुरू जाली. आयचेच हे दिसा 1990 वर्सा इराकान कुवेताचेर आक्रमण केलें आनी ताचे खातीरच गल्फ युद्धाक सुरवात जाली. आयज जल्मल्ले 1876 वर्सा भारतीय तिरंग्याचे रचनाकार पिंगाली वेंकय्या. तर ह्यो आनी अश्यो खास घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस 2 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

वाड घालतना पत्रकार स्वताच्या भलायकेचेर आनी फामिलीक दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें दवळीकारांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले. अभियंता सुदन कुंकळकारांचे ह्या वेळार उलोवप जाले. विदिता प्रभू हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो. प्रेमानंद शिरोडकारान उपकार मानले. केंद्र सरकारान राज्यांक कर हस्तांतरणांत 1,09,019 कोटी रुपयांचो अतिरिक्त हप्तो जारी केला. ही रक्कम 10 ऑगस्टाक नियोजीत आशिल्ल्या नियमीत म्हयन्याळ्या हस्तांतरणा व्यतिरिक्त आसा. भांडवल आनी उदरगत कामा खातीर देस्पेस वाडोवपा खातीर राज्यांक चड निधी दिवप हो ह्या अतिरिक्त हप्त्याचो हेत अशें अर्थ मंत्रालयान सांगला. अर्थ मंत्रालयान जारी केल्ल्या राज्यवार विवरणा प्रमाण उत्तर प्रदेशाक सगळ्यांत चड रक्कम 19,208 कोटी रुपया मेळ्ळ्या. ताचे उपरांत बिहाराक 10,845 कोटी रुपया आनी मध्य प्रदेशाक 8,010 कोटी मेळ्ळे. अस्तंत बंगालाक 7,866 कोटी जाल्यार महाराष्ट्राक 7,022 कोटी रुपया मेळ्ळे. तेच बरोबर ल्हान राज्यांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांकूय तांचो वांटो मेळ्ळा. तातूंत सिक्कीमाक 365 कोटी, गोंयाक 398 कोटी आनी नागालँडाक 524 कोटी मेळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांनी ज्ञान संपन्न जावपा खातीर नेमान वाचन करचें अशें साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखक मुकेश तळी हांणी सांगले. कुर्टी फोंडेच्या श्री अमे विद्याप्रसारक मंडळाच्या विद्यार्थी गौरव सुवाळ्यान मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. दादा वैद्य हायस्कुलाच्या 10वेच्यान अमे उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 12वेच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान थळ्यांच्या हस्तुकी जालो. आजच्या सर्तीच्या युगान वाचना बरोबरूच सामान्य ज्ञान संकलित करचें अशें थळी हांणी सांगले. ह्याच सुवाळ्यान पत्रकार दिसा निमतान पत्रकार स्वप्नेश च्यारीचो भोवमान थळ्यांच्या हस्तुकी जालो. ह्या कार्यावळीत निवृत्त शिक्षकांचोय भोवमान जालो. दादा वैद्य हायस्कूल आनी श्री अमे उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 54 गुणवंत विद्यार्थ्यांचो ह्या सुवाळ्यान भोवमान जालो. ह्या वेळार अमे विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष संदीप खाडेपारकारांनी सुवाळ्याची येजमानकी चलयली. हवामान खात्यान आज गोंयांत मध्यम ते उटंगारांचो पावस पडपाची शक्यता उक्तायल्या. शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. ग्लास्कोन सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुळ खेळां सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळां प्रकारांत 16 पदकां मेळोवन भारत पदक तालिकेन 4थ्या सुवातेर पावला. ह्या कामगिरीक लागून भारताची एकूण पदकांची संख्या 39 जाल्या. तातूंत 13 भांगरां, 17 रुपया आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 2025 वर्सा खातीर टेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारा खातीर नामांकनां आनी अर्ज मागयल्यात. हो पुरस्कार साहसी मळार सक्रीय आशिल्ल्या व्यक्तींच्या कृतीचो भोवमान करता. जमनीचेर, उदकांत, दर्यांत आनी हवेन साहसी कार्यावळी खातीर दरेकी एक पुरस्कार दिता. त्या भायर साहसाच्या मळार आयुश्यभरांतल्या कामगिरीक मान्यताय दिवपी पुरस्कार दिवपाची तरतूद आसा. पुरस्कारांचेर नियंत्रण दवरपी नेम आनी अर्ज फॉर्म खेळांक आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालयाच्या संकेतथळार उपलब्ध आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 20 ऑगस्ट 2026 मेरेन पोर्टला वरवीं अर्ज अपलोड करूंक शकतात. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांच्यो 7 वरांचेर.

आणि गवयल्यान जे साचेर येवपाचे विशिश्ट तरेन येवपाची जी पद्दत आसा ती मालकौसाच्या अंगान वता. म्हणून ह्या रगाक मधुकंस अशें म्हणटात. तर आयकुप्यानो

आणि ग वयल्यान जे साचेर येवपाचे विशिश्ट तरेन येवपाची जी पद्दत आसा ती मालकंसाच्या अंगान वता. म्हणून ह्या रागाक मधुकंस अशें म्हणटात. तर आयकुप्यानो, आतां हांव तुमकां एक सुंदर अशी बंदीश हातूंतली आयकुपाक दिता मधुकंस ह्या रागांतली. ती आयकना फुडें तुमकां ह्या रागाचें चलन आनी ताचें वेवस्थीत रूप तुमच्या दोळ्या मुखार येतलें. तर आयकुया लक्ष्मी शंकर हांणी गायिल्लो राग मधुकंस.

ट्रायकुपनोव हो आशिल्लो राग मधुकौस आनी कलाकार आशिल्ल्यो लक्ष्मी शंकर. आयकुपनो मधुकौस हो जो राग आसा हो तसो विरहान भरिल्लो राग. हाचे जे सूर आसात ते खुबूच म्होवाळ आनी मनाक एक प्रकारची बेचैनी हाडपी अशे हे सूर आसा ह्या रागान. हाचो जो मूळ राग मालकौस तो रागूय असोच पूण तितून विररस दिसता. ह्या रागान मधुवंती ह्या रागाचें मिश्रण आशिल्ल्यान थोडेशें एक वेगळें आनी विचित्र अशें रूप ह्या रागाक प्राप्त जालां. ताका लागुनूच ह्या रागाचे जे स्वर आसा ते बेचैन करपी आसा अशें म्हाका दिसता. तर रघुबनो ह्या रागांतलें एक सुंदर गीत तुमकां आयकूंक दिता. मराठी चित्रपटांतलें गीत. संगीतकार विश्वनाथ मोरे हांणी ह्या रागाचो खूब सुंदर असो वापर केल्लो आसा. हळदी कुंकू ह्या चित्रपटा खातीर सुरेश वाडकर हांणी हें गीत गायलां आनी अर्थातूच हें आयच्या रागाचेर अर्थात मधुकंसाचेर आधारीत आसा.

तर हें आशिल्लें सुरेश वाडकर हांणी गायिल्लें एक सुंदर अशें मराठी चित्रपटांतलें पद. मधुकंस ह्या रागान तश्यो व्हडल्यो रचना आमचे कडेन नात, आनी मधुकंस ह्या रागाचेर आदारीत अशीं पदां खूब कमी मेळटात. अशें हाचें कारण आसूं येता की हो राग तसो चड फामाद न्ही, पूण जीं पदां हातूंत कंपोज जाल्लीं आसात तीं खुबूच हीट जाल्लीं आसात. ह्या रागान पांच स्वर म्हणून ताका ओडव राग अशें म्हणटात. जितून पांच स्वर आसतात ताका ओडव म्हणटात. जितून

0: ऐकू बेनो, असो आशिल्लो आयचो राग मधुकांस. आमचे कडेन जें साहित्य उपलब्ध आशिल्लें तितलें हांवें तुमकां आयकूंक दिलें. आशा करता की तुमकां हो कार्यावळ ही कार्यावळ आवडली आसतली. आयचो मधुकांस हो राग फुडल्या फावटी जेन्ना तुमी आयकतले तेन्ना तुमकां रोखडोच वळखुपाक येतलो अशी आशा करता आनी ही कार्यावळ सोंपयता. तो पर्यंत नमस्कार.
1: सप्त सूर.

ताणें आपलो पयलो तियात्र बरयलो 1948 वर्सा, जाचे नाव रिणकारी. ताचे पाटले जायते तियात्र ताणे माचेर हाडले. ताचे फामाद तियात्र जावन आसात एकूच रस्तो, बेकार एम्प्रेगाद, पोस्को इरमाव आदी. आपले तियात्र ताणे गोंयच न्हय पूण दिल्ली, कॅलकटा, आरबी, आफ्रिकेक आनी लंडनाक दाखयले. कोंकणी माचेची ही गिरेस्तकाय दवरून 30 वेर मायाचे 2009 वर्सा राय आपल्या गोरा साकून तो देवाच्या आपोवण्याक राजी जालो. तो गोयंतलो एकूच कलाकार जावन गेलो जाका राष्ट्रीय मळार पद्मश्री आनी संगीत नाटक अकॅडमी हे पुरस्कार फावो जाले.

अगपेनो आल्फ सलाम ह्या कांतारा उपरांत तुमकां आयकूंक दिता आंतोनियो मिर्थस फर्नांडीस हांणी गायिल्लें कांतार आदलो तेंप.

चाचणी नीट PG 2026 खातीर तयारेचो नियाळ घेतला. हाका लागून परिक्षा सुगम, सुरक्षीत, पारदर्शक आनी तंत्रगिन्यान सक्षमपणान चलतली. ही परिक्षा ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक जावपाची आसात. हे बसकेन मंत्री नड्डा हांणी वैजकी विज्ञानांतल्यान राष्ट्रीय परिक्षा मंडळाची तंत्रगिन्यान भागीदारी आनी परिक्षा घेवपाक वावुरपी हेर भागधारकांची तयारी हांचे मुल्यांकन केलें. परिक्षा रसद उमेदवारांक सुलभताय उपाय, सुरक्षा आनी नीट PG 2026 खातीर सुरू केल्ल्या तंत्रगिन्यानान चालना दिवपी हस्तक्षेपाविशीं तांकां म्हायती दिली. प्रामाणीकपण आनी सुरक्षेच्या उंचेल्या पावण्यांक पाळो दितनाच निमितत्व, पारदर्शक आनी उमेदवारांक अनुकूल परिक्षा सुनिश्चित करपा खातीर सगळे यत्न करचे पडटले हाचेर मंत्रीमंडळान भर दिलो. केंद्र सरकारान 10 ऑगस्टाक जावपी नेमान म्हयन्याळ्या हस्तांतरणाच्या अतिरिक्त हप्त्याप्रमाण राज्य सरकाराक 1,09,019 कोटी रुपया हस्तांतरीत केल्यात. मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या प्रमाण उत्तर प्रदेशात सगळ्यांत चड, ते म्हळ्यार 19,208 कोटी रुपया, बिहाराक 10,845 कोटी आनी मध्य प्रदेशाक 8,010 कोटी रुपया मेळ्यात. अस्तंत बंगालाक 7,866 कोटी आनी महाराष्ट्राक 7,022 कोटी रुपया मेळ्यात. ल्हान राज्यांक आनी केंद्रशासित प्रदेशांक आपलो वांटो मेळ्ळा. सिक्कीमाक 365 कोटी रुपया, गोंयांक 398 कोटी आनी नागालँडाक 524 कोटी रुपया मेळ्यात. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटक, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, राजस्थान, हिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 दिसांनी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी लडाखांत घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं गोंयांत आयज मध्यम ते उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ग्लास्कोन सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळा प्रकारांत 16 पदकां मेळून भारत पदक तालिकेंत 4थ्या सुवातेर पावला. ह्या कामगिरी खातीर भारताची एकूण पदकाची संख्या 39 वयर पावल्या, जातूंत 13 भांगरा पदक, 17 रौप्य आनी 9 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. बॉक्सिंगाच्या खेळगड्यांची आघाडी घेतल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजेत्यांक परबी भेटयल्या. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगातल्यान विकसीत भारत संकल्प अभियानाखाला नशामुक्त युवा मोहीम सुरू करतले. उझबेकिस्तानाचे विदेश वेव्हार मंत्री सायदो बख्तियार ओदिलोविच आयच्यान ह्या म्हयन्याच्या 5 तारखेमेरेन भारताच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भोगापुरांत अल्लुरी सिताराम राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केल्ल्या खातीर आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक परबी दिल्यात. ग्लास्कोन सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळा प्रकारांत 16 पदकां मेळून भारत पदक तालिकेंत 4थ्या सुवातेर पावला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.

सकाळच्या 8:51 आणि 17 सेकंदाचेर परतून एक फावट मयमोगाचो यो कारण जिणेचे तरेकवार शरूंक दाखोवपी कांतारांच्या कार्यावळींत आखबेनो ह्या कार्यावळीक मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक दिता एनेट पिंटो हांणी गायिल्लें कांतार जॉनी जॉनी.

आगपेनो यांग चिको हांणी गायिल्लें हें कांतार तुमी आयकलें. हांव जाता काजार आनी ह्या कांतारा सांगाताकच वेळ जालो आसा. कांतारांच्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावा 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो, म्युझिकली ऑल इयर्स. आपके दिल से हमारे दिल तक म्युझिकली धक धक. दिस इज FM रेनबो.

ऐकपा नऊ पुरब और पश्चिम ह्या फर्मातल्यान तुम्ही दोन गीतां आयकली बॅक टू बॅक आनी कार्यावळींत निमणे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता तुम हसीन और मैं जवा ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत. निर्देशन केलां बप्पी सोनी हांणी आनी काणी आसा सचिन भौमीक हांची. ऐकपनो ह्या फिल्मान धर्मेंद्र हेमा मालिनी प्राण हांचो अभिनय पळोवंक मेळिल्लो आनी 24 जुलय 1970 ह्या दिसा हें फिल्म रिलीज जालें. म्हणटकच चलात आस्वाद घेवया ह्या फिल्माच्या ह्या गीताचो. कार्यावळींत निमणे सुवातेर गायतात आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी जी हां आपको पहले भी कहीं देखा है.

3 वरां 10 मिनटांचेर कंट्री म्युजीक. चार वरां 5 मिनटांचेर आयकुपाक रावात आरजेस चॉयस. पाच वरां 10 मिनटांचेर पॉप टायम. पाच वरां 30 मिनटांचेर आमची सांची सभा सुरू जाता. तातूंत पयले सुवातेक म्हळ्यार 5 वरां 35 मिनटांचेर आयकुपाक रावात भावगीत.

ऐकवेनो तुम्ही एकदा 105.4 मेगाहर्ट्झचे FM रेनबो चॅनल वरा झाल्यात बरोबर 12:15 चित्ररंजन कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. ऐकवेनो आयज आसा फ्रेंडशीप डे. जिवितांतल्या वाटेर कितली तरी अशी नातीं मेळटात, पूण इश्टागत म्हळ्यार मनाक उमेद दिवपी आनी जिविताक एक सोबीत रूप दिवपी एक अशें नातें जें आमी स्वता वेंचता. अशें म्हणटात की इश्ट आसा थंय उमेद आसा आनी इश्टागत आसा थंय संवसार सोबीत आसा. चला तर आयच्या ह्या खास दिसा आमच्या जिवाभावाच्या इश्टांची आनी तांच्या सोबीत यादींची याद करून आयची कार्यावळीची सुरवात करुया. पयली गीत आयकुया दिलच्या आता है ह्या फिल्मातले गीता वांगडा.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारत विकसीत भारत जावपाचे दिकेन वता तेन्ना राष्ट्रांतले तरणाटे शारिरीक आनी मानसीक नदरेन घटमूट आनी आत्मविस्वासान भरिल्ले आसूंक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत विकसीत भारत संकल्प अभियानाच्या नशामुक्त युवा मोहिमेच्या सुवाळ्या वेळार सांगलें. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या आयतार सायकलाचेर ह्या 14व्या आवृत्तीत वांटो घेतलो. ही कार्यावळ नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत जाली. उझबेकिस्तानाचे विदेश वेव्हार मंत्री आयच्यान ह्या म्हयन्याच्या 5 तारीक मेरेन भारताच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भोगापुरांत अल्लुरी सितारामा राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण केल्ल्या खातीर आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हांणी मंत्री आनी अधिकाऱ्यांक परबीं दिल्या. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी पदव्युत्तर राष्ट्रीय पात्रताय सहप्रवेश चाचणी म्हळ्यार नीट पीची 2024 खातीर तयारेचो नियाळ घेतला. केंद्र सरकारान 10 ऑगस्टाक जावपी नेमान म्हयन्याळ्या हस्तांतरणाच्या अतिरिक्त हप्त्याप्रमाण राज्य सरकाराक 1,09,019 कोटी रुपया हस्तांतरीत केल्यात. भारत आनी चीन हांचे मदीं सुमार 6 वर्सांच्या अंतरान हिमाचल प्रदेशांतल्या किन्नौर जिल्ल्यांतल्या शिपकिला वरवीं शिमे भायर वेपार परतून सुरू जाला. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटक, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मेझोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, हिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ग्लासगोंत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या 10व्या दिसा 4 खेळा प्रकारांत 16 पदकां मेळून भारत पदक तालिकेंत 4थ्या सुवातेर पावला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकू बेनू, तुम्ही ऐकता 105 अशा 4 मेगाहर्ट्झाचेर FM रेनबो चॅनल वरा जाल्यात बरोबर 12 वरां 33 मिनटां चित्ररंजन कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार. आयकू बेनू, रेडिओ आनी इश्टागतीचे नाते खूब पोरणे आसा आनी सोबीत आसा. FM रेडिओ एक गुपीत इश्ट सारको एकटेपणांत सांगात दिता, दुखांत खोशी हाडटा आनी सो

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतात येवपी चीन नागरिकां खातीर फुडल्या आठवड्यात विजा प्रक्रिया आनिकूय सरळ करतले. देशांत कोयला उत्पादनांत जुलय म्हयन्यांत वाड जाल्या. पंजाबातल्या 7 शिक्षण संस्थांतल्या सुमार 1000 विद्यार्थ्यांनी नशामुक्त युवा विकसीत भारत संकल्प अभियानांत वांटो घेतलो. केरळांत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून भारतीय हवामान खात्यान 12 जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाचेर नियोजित लष्करी हल्लो थांबयला. जम्मू काश्मीरात पावसाक लागून जाल्ल्या वायट हवामानाक लागून अमरनाथाक वचपी रस्ते बंद दवरल्यात. ओडिशाची हुंवाराची परिस्थिती सामान्य जावपाक लागल्या, पूण उदरनिर्वाहाचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाला. फुडल्या 3 वरांत उत्तर गोंयांत कांय सुवातींनी मध्य स्वरुपाचो पावस आनी नेटान वारें व्हांवतले, जाल्यार दक्षीण गोंयांत कांय वाठारांत मध्य पावस आनी नेटान वारें व्हांवतले असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी खेळांत, बॅडमिंटनांत तन्वी शर्मा ह्या 17 वर्सांच्या चलयेन तायपे ओपन सुपर महिला सिंगल हॉकी किताब जिखलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. विकसीत भारताचे उद्दिष्ट साध्य करपाच्या दिकेन वाटचाल करतना देशातल्या तरणाट्यांनी शारिरीक नदरेन तंदुरुस्त आनी मानसीक नदरेन घटमूट रावपाचे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. इंडोनेशियात आयज मदुरा जुव्या लागसार दर्यात आसतना 271 प्रवासी आनी कामगारांक घेवन वचपी फेरीबोटीक उजो लागिल्ल्यान 5 जाणांक मरण आयले जाल्यार 41 जाण बेपत्ता आसात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणावेलो प्रस्तावीत लष्करी हल्लो सद्यापुरतो स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. केरळमात नेटाच्या पावसाचो हाहाकार सुरूच आशिल्ल्यान हजारांनी लोकांक मजत शिबिरांनी हालयल्यात. गोय सरकार जागृताय कुशळताय उदरगत रोजगार संधी आनी घुवळी वखदां विरोधात खर कारवाय करून आमच्या तरणाट्यांक सशक्त करपाक कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारतीय हवामान विभागान आयज कर्नाटक, केरळम, माहे, राजस्थान आनी पश्चीम बंगालातल्या हिमालयीन वाठारांत घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी खेळांत तन्वी शर्मा हिणें तायपे ओपन सुपर बायलांच्या एकेरी सर्तींत जैत मेळयलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मशानो सुरवेग आयजरी सावित्रावपी आमच्यो कार्यवळी अश्यो आसात. सभेच्या आरंभाक बरोबर 5:35 भावगीता. भावगीताची वेश कशी काय वेळची कशी भावगीता. 5:58 कोंकणीतल्यान खबरो, 6:00 हिंदीतल्यान खबरो, जाल्यार 6:05 रेनबो सांज.

आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा FM रेनबोंत सांज वेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोंयकारा.

प्रवासी आनी कामगारांक घेवन वचपी फेरीबोटीक उजो लागल्या उपरांत 5 जाणांक मरण आयले जाल्यार 41 जाण बेपत्ता आसात. फेरीबोटींत आशिल्ल्या 225 लोकांक वाटयल्ल्याचे सोद आनी बचाव एजन्सीन म्हळा. बेपत्ता प्रवाशांचो सोद घेवपाची मोहीम सुरू आसा. ब्रिक्स देशांच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयांच्या मुखेल्यांची 2 दिसांची बसका फाल्यां उत्तर प्रदेशांतल्या लखनौ शारांत जातली. भारताच्या अध्यक्षतेखाला जावपी ही बसका नाविन्य सहकार्य आनी शाश्वतताय हांची उभारणी ह्या मुखेल संकल्पनाचेर आधारित आसा. केरळमात नेटाच्या पावसाचो हाहाकार सुरूच आशिल्ल्यान हजारांनी लोकांक मजत शिबिरांनी हालयल्यात. राज्यातल्या 12 जिल्ल्यांनी भारतीय हवामान विभागान ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार 2 जिल्ल्यांक येलो अलर्ट जारी केला. कालच्या तुळेंत पावसाची तीव्रता उणी जाल्ल्यान कांय प्रमाणांत सुशेग मेळ्ळा. शेनवारा राज्यांत व्हड पावस पडून 8 जाणांक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या जाल्यार 8 जाण बेपत्ता जाल्यात. 5,700 परस चड लोकांक बादीत वाठारांत स्थापन केल्ल्या मजत शिबिरांनी हालयल्यात. मजगतीं भारतीय हवामान विभागान आयज कर्नाटक, माही, राजस्थान आनी पश्चीम बंगालांतल्या हिमालयीन वाठारांत घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फाल्यां मेरेन हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोकण, गोंय आनी ईशान्येतल्या राज्यांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. स्कॉटलँडांत ग्लास्गो राष्ट्रकुल खेळां सर्तीच्या निमण्या दिसा भारत पदकांच्या आंकडेवारींत 13 भांगरा पदकां सयत 34 सुवातेर आसा. भारत मुष्टीयुद्धांत आतां मेरेनच्या सगळ्यांत बऱ्या कामगिरीन पयल्या क्रमांकाचेर पावलो आनी 7 भांगरा पदकां आनी 3 रुप्या पदकां मेळिल्लीं. बायलांच्या विभागांत जॅस्मिन लॅम्बोरिया, प्रिती पवार, प्रिया घनघास, साक्षी चौधरी आनी अरुंधती चौधरी हांकां भांगरा पदकां फावो जालीं. दादल्यांच्या विभागांत सचिन सिवाच आनी अंकुश पांघल हांकां भांगरा पदक मेळ्ळें. बॅडमिंटनांत तन्वी शर्मा हिणे तायपे ओपन सुपर बायलांच्या एकेरी सर्तींत जैत मेळयलें. हो तन्वी शर्मा हिचो पयलो BWF वर्ल्ड टूर खिताब आसा. निमण्या खेळांत तन्वीन व्हिएतनामाची 6 सुवातेर आशिल्ली खेळगडी गुएन युई लीन हिका हारयली. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

जी हाँ, दोस्तों सप्त सुरन चाहे सप्तरंग सही मत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो तुमका सगळ्यांक पोरतून एकदा येवकार आनी वेलकम बॅक रेनबो सांज. आनी शानू रेनबो सांज हे कार्यावळींत आयज आमी उलयता इश्टागत. 2 ऑगस्ट म्हळ्यार इश्टागतीचो दीस अशे सगळे कडेन सेलिब्रेट करता. इश्टानो इश्टागत म्हळ्यार सादे सिंपल भाशेन विश्वास, इश्टागत म्हळ्यार मोग, इश्टागत म्हळ्यार समजूत आनी संकश्टाच्या वेळार धांवून येवपी मजतीचो हात. इश्टानो सुखाच्या वेळार ताळयो मारपी जायते लोक आमी आमच्या अवती भोवती पळयतात, पूण दुखाच्या वेळार खांदार हात दवरून विचारपूस करपी मनीस थोडेच आसता आनी होच खरो इश्ट.

इश्टानो शान हांच्या आवाजांत हें गीत आशिल्लें. इश्टानो, इश्टागत ह्या दिसा विशीं थोडीशी म्हायती अशी आसा की संयुक्त राष्ट्रांनी 2011 ह्या वर्सा 30 जुलय हो आंतरराष्ट्रीय इश्टागतीचो दीस म्हूण जाहीर केल्लो. ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा इश्टागत दीस मनोवपाची परंपरा भारतासयत जायत्या देशांनी लोकप्रिय जाल्या. आनी ह्या दिसा इश्ट एकमेकांक नमस्कार करता, इश्टागत बँड बांदतात आनी पोरण्या यादींनी आपली मनां घुस्पायतात आनी आपल्यो पोरण्यो यादी यादगार करतात.

माशानो रेनबो सांसेकाराविता आयज आमी उलयता इश्टागत आनी इश्टागतीच्या हेर बाजू संदर्भात. इश्टानो, सगळ्यात रोचक तथ्य माझ्या वाचनान आयिल्लें तें अशें आसा. संवसारांतल्या सगळ्यांत पोरणें इश्टागतीचें ब्रेसलेट हें दक्षीण अमेरिकेंतल्या आदिवासी संस्कृतायेंत वापरतात अशें मानतात, असो एक उल्लेख म्हाका वाचनान आयिल्लो. तशेंच मानसशास्त्रज्ञाच्या मतान बरे इश्ट आशिल्ल्या मनशाक ताण उणो आसता आनी ताची मानसीक भलायकी बरी आसता खंय. तशेंच आयच्या डिजिटल युगांत सोशल मिडियाचेर हजारांनी इश्ट आसले तरी मन उगडोवपाक मेळपी लागींचो इश्ट हो चड मोलाचो हें आमी प्रत्येकाक आमकां खबर आसा. चला चलो संगीताचे मैफिलीन आमच्यो मुखेल खबरो जावच्या पयलीं येसुदास हांच्या आवाजांत हें सुंदरशें गीत कसा तुमच्या खातीर.

जी हाँ, 105.4 MHz फैन रेनबो तुम्ही असा तर रेनबो सांसे करवीत भाऊ समतल 58 मिनटां जायत आयिल्ले आसा. आयकुरात आमच्यो कोंकणीतल्यो मुखेल खबरो आनी उपरांत एक गीत आसतलें आनी बरोबर 7:05 मिनटाचेर

इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वेल्यान आमी सहक्षेपीत करताले आनी उपरांत भाऊचे बालकांव जाल्यार तशेंच संगीताचे मेहफिलींत एक ल्हानसो विसव आमच्या मुखेल खबरां खातीर.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. विकसीत भारताचे उद्दिष्ट साध्य करपाचे दिकेन वाटचाल करतना देशातल्या तरणाट्यांनी शारिरीक नदरेन तंदुरुस्त आनी मानसीक नदरेन घटमूट रावपाचे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. गोय सरकार जागृताय कुशळताय उदरगत रोजगार संदी आनी घुवळी वखदां विरोधात खर कारवाय करून आमच्या तरणाट्यांक सशक्त करपाक बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नीट परिक्षेचेर आधारीत अभ्यासक्रमा खातीर समुपदेशन तशेंच प्रवेश फेरयेच्यो तारखो जाहीर जाल्या. गोंय राज्यांतल्या कोट्या खातीर पयली फेरी 13-22 ऑगस्ट जाल्यार अखिल भारतीय कोट्या खातीर प्रवेशाची पयली फेरी 4-17 ऑगस्ट मजगतीं जातली. जुलय म्हयन्यात गोंयांत जीएसटी येणावळींत 7% वाड जाली जाल्यार एसजीएसटी जमा रकमेंत 20% परस चड वाड जाल्ल्याची नोंद जाल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणावेलो प्रस्तावीत लष्करी हल्लो सध्या पुरतो स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. स्कॉटलंडात ग्लासगो राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या निमण्या दिसा भारत पदकांच्या आकडेवारीत 13 भांगरा पदकां सयत 4थे सुवातेर आसा. बॅडमिंटनात तन्वी शर्मा हिणें तायपे ओपन सुपर बायलांच्या एकेरी सर्तींत जैत मेळयलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टांनो, आयज इश्टागतीच्या दिसा तुमकां एक किस्त मशी विनवणी आसा की आयकुपेनो. आयच्या इश्टागती दिसा पोरण्या तुमच्या पोरण्या इश्टांक वा इश्टिणीक मुजरत तुमी फोन करात, एक मॅसेज धाडात. घडये तुमच्या मोगा शब्दांनी तांकां ग्रूप येवंक शकता. देखून तुमी कशे आसात हो फक्त सादो सरळ प्रश्न तुमी तांकां टॅक्स्ट करात आनी आयच्या इश्टागती दिसाची तांकां परबीं भेटयात. जाल्यार संगीताचे मैफिलीन बरोबर 7:20 म्हणजेर कोंकणीतल्यो प्रादेशीक खबरो आनी तेज्या उपरांत खाशेली कार्यावळ आसतली बरोबर 7:30 वरां सावन तुमच्या खातीर.

0: पेडण्या सुकून आयिल्ली आसा. आतां ही जाली तुमची ओळख, पूण तुमची खरी ओळख कितें आसा, जाका लागून तुमी आयज हांगा आयिल्ली आसा आनी तुमकां सगळे तुमचे जे कितें यशोगाथा आसा ती सगळ्यांक आयकपाक जाय.
1: आमी ना म्हटल्यार 2012 जो पॉली हाऊस हो कॉन्सेप्ट येयल्लो गोंय सरकाराचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो, तितून आमी पयली सुरवात केली. त्या पॉली हाऊसान आमी जर्बेरा जे फ्लावर्स बुकेन घालतात तेतूनच्यान आमी जी सुरवात केली ती ना म्हटल्यार 5 ते 6 वर्सां आमी बऱ्या रितीन तेजे प्लांटेशन केले. मार्केटिंगूय जाताले, मात्सो मात्सो प्रॉब्लम आसलो पण आसले, 6 वर्सां आमी बरे काडले. पण कोरोनाच्या काळांत ती अक्षरशा जी फ्लावर्स आसली ती सगळी आमकां अक्षरशा उडोवपाची पडली. म्हणून तेन्नाच आमी असो विचार केलो की आमी असो एक बिझनेस करचो आनी एग्री रिलेटेड आमकां खूब अशी
0: उमेद
1: आसली करपाची, आनी थोडी फार कितें आमची जमीन आसली ती युटिलायज करपाची आसली आमकां. आनी म्हज्या मिस्टराचे मामा तेंकां कृषी विभूषण पुरस्कार मेळिल्लो राजाराम मावळंकर म्हणून, तेंकां तेंचें जें प्रोत्साहन तेंची नांव किर्ती अशी आसली की तेंचें पळोवन आमकां अशें दिसतालें की आमी एग्री बिझनसान आमी मामा भशेन कितें तरी करूं शकता. म्हणून आमी ह्या हितून येयली आनी आमकां असो एक प्रोडक्ट जावो आसलो की जेका मार्केटिंगाक कांय प्रोब्लम आसपाक जायना, आनी दूद हो असो एक प्रोडक्ट आसा तेका मार्केटिंगाक प्रोब्लम नासता. कितके लिटर दूद उत्पन्न केले जाल्यार गोवा डेरी तयार आसता ते घेवपाक. म्हणून आमी सुरवातीक ह्या गायींच्या वेवसायान येयली.
0: हय बरोबर. आतां तुमी सांगले की तुमी सुरवातीक जर्बेरा फूल शेती हेतून आशिल्ली, ताज्या नंतर कोरोनाचो काळ आयलो तेतून तुमकां मातशें सेटबॅक कसो तो प्रत्येकांक आशिल्लो कोरोनाच्या काळांत. मागीर तुमी विचार केलो की गायेचो हो जो अत्यंत पवित्र असो वेवसाय आसा तेतून तुमी यशस्वीपणे पदार्पण केल्लें आसा. आतां गायो घेवप हेतूंतल्यान ही सगळी सुरवात जाता. सो ही गाय घेवपाचे जावं डिपार्टमेंटांतल्यान तुमकां कशी हेल्प मेळिल्ली आसा हेची आमकां सगळ्यांक म्हायती दियात.
1: गाय घेवपाक ना म्हटल्यार म्हाजे सगळ्यांत पयलीं म्हाज्या मिस्टरांक खूब उमेद ह्या बिझनसाची. म्हणून आमी पयलीं पयलीं दिसतालें की खूब त्रासाचें काम आसा जें आमकां करपाक खूब कठीण जावं शकता, आमी फेलियर जावं शकता कित्याक आमकां भितूंतलें कांय स्टडी नासली.
0: तुमी मातसो अभ्यास केला,
1: अभ्यास केला सगळ्यांच्या प्रत्येकाच्या गोठ्यान वचून म्हणा अशें सगळ्यां कडल्यान. यशस्वी जे डेरी फार्मर आसा तेंचे कडेन विजीट दिली आमी, तेंचे कडल्यान सगळे जाणीव करून घेतली तेंचे कडल्यान सगळ्यांक. तेज्या उपरांतूच आमी ह्या बिझनसान येवपाचें चिंतलें. आनी अशें जे आमी स्टडी करपाक वयताली कोणा कडल्यान जाणून घेवपाक, तेन्ना कळ्ळें की आमकां की गव्हर्मेंटाच्यो भरपूर स्किम्स आसा गायी घेवच्या खातीर.
0: म्हणजे वेटरनरी डिपार्टमेंट
1: एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाच्यो त्यो स्किमी आमी घेवपाच्यो चिंतल्यो. आनी आमकां एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटान सगळ्यांची आमकां अशी साथमेव की आमकां हे दिसलें की आमी हे करूं शकता. आनी तेन्ना काम धंदो सुदारीत आसली स्कीम. आनी जे आमचे एग्री डिपार्टमेंट आसा, आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा ते अग्रेसर आसा. आनी आमचे जे ICAR केवीकी आसा तेंच्यांनी आमकां म्हणजे
0: एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां फॉडर हेच्या खातीर आसतले, पण तुमकां वेटरनरी डिपार्टमेंट आसा जावं ICAR ओल्ड गोवा आसा तेंची तुमकां टेक्निकल हेल्प तुमी निश्चितपणे घेतलीच आसतली. अमिता भाई, आतां जेन्ना तुमी गायी हाडपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना गायी खंयच्यान हाडपाचे तुमी विचार केलो आणि ते आता भायल्यानूच खंयच्यान तरी हाडली आसतली तुम्ही, तेचो आमकां मातशें सांगा.
1: आता जी काम धंदो सुदारीत स्कीम आसली ती सुरवातीक पयली भायल्यान हाडच्यो पडा गायी कोल्हापूर जावं ते दिताले, रेफर करताले, डॉक्टर्स आसताले वांगडा. पण आमच्या टायमार वाळपय तेंची गोशाळा आसा एनिमल हजबंड्रीची, थंयच्यान ते हाडटात आनी थंयसरल्यान मागीर सिलेक्शन करून ती घेवप. अशा रितीन आमी 15 गायी तेंचे तश्यो आमी
0: पंधरा गायी हाडल्यो.
1: पयली 5 हाडल्यो मागीर 5 हाडल्यो मागीर 5 हाडल्यो.
0: 15 गायच्यान व्यवस्थित केल्ली आसा. आता जेन्ना गायी हाडटा तेन्ना निश्चितपणे तेंकां हिरवो चारो जाय पडटा, खावड जाय पडटा, त्याची कशी नियोजन केले तुम्ही?
1: आमची जी देगेक आमची सगळी जमीन आसा आमची ती जाता तितको आमी CO4 आनी देफियर हो आमकां ICARान पयली प्रोवायड केल्लो तो आमी लावन आतां त्या आमी भायले कांयच चारो विकत घेयना. आमी तितक्या रेजर CO4 आमचे जे आतां 30-35 आसा आमच्या गोठ्यान सगळीं वासरां गायो मेळून आसा तेंकां तितको पुरेसो चारो आमी लायिल्लो आसा,
0: सुरवातीक लायिल्लो आसा. आनी आतां तेचो तुमी योग्य पद्दतीन अशी खावड तेंकां दिवं शकता. आतां तुमी

0: बाई तुमी हणकणेचे आसा, तुमी एकटोचो वेवसाय करता काय तुमी खंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक अटॅच्ड आसा तें
1: आसा.
0: सांगा.
1: हांव म्हाज्या ग्रुपाचें नांव भागिरथी सेल्फ हेल्प ग्रूप. हांव ना म्हटल्यार 2017च्यान ह्या DRDAच्या जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांकां एड आसा. आनी थंयच्यान
0: डीआरडीए म्हणजे आमचे डायरेक्टरेट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट.
1: रुरल डेव्हलपमेंट ऑफीस तांच्या कनेक्टेड आसा. तांच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा बायलां खातीर ज्यो घेण्या सारक्यो आसा आनी त्यो हांवें घेतल्यो.
0: जशें कितें
1: हय
0: तुमचे प्रधानमंत्री
1: हय
0: कसली ती स्कीम
1: हांवें
0: आसा?
1: PMFME स्कीम घेतलेली
0: PMFME
1: आरडीएची. हय
0: स्कीम. ओके.
1: तितून प्रधानमंत्री फूड फॉर्मलायजेशन एंटरप्रायज अशें हे हेचें नांव आसा. तितून बाय प्रोड म्हणजे फूड प्रोडक्ट्स कसले करच्या खातीर ते ती येवजण आसा. तितूनच्यान तुमी 5 ते 10 कितके लाख तुमी लोन मेळोवं शकता, तेका 35% सबसिडी आसा.
0: पण तेका वेगवेगळी मशिनरी जाय पडटा.
1: हय
0: तुम्ही आता जर कितें तुमचो बाय प्रॉडक्ट करता म्हणजे
1: हय
0: फक्त दुधाचेर तुम्ही उरूंक ना,
1: ना
0: तर
1: उरूंक
0: दुधा
1: ना.
0: पासून तुम्ही अन्य पदार्थ तयार
1: हय
0: करता. सो ताज्या खातीर तुमकां टॅक्निकल ते मशीन खंयच्यान घेवप, ते मशीन कशें चलोवप हेची तुमकां म्हायती मेळ्ळी आसतली.
1: हय ते आमी जी ट्रेनींग घेतलेली PMFME स्किमीच्या उपरांत ICRची ट्रेनींग जाली आमकां. आमी स्वता आमी फूड बाय प्रोडक्ट्सांची ट्रेनींग भायर वचून पुण्या वचून घेतलेली आसा. थंय आमकां सगळ्या मशिनरीचे बद्दल सगळें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. तेज्या उपरांत आमी ही PMFME 5 लाखांच्या अंडर आमी 2-3 मशिनरी पर्चेस केल्यो आनी ह्या बिजनेसान आमी सेट जाली.
0: आतां अमिताभाई, हो सामको तुमचो असो धाडसी कसो निर्णय आशिल्लो. कित्याक खूब जाण असो विचार करता की बाबा गायीच्या गोठ्यांतले दूद काडले ते डेरीक दिवप आनी आमकां जितकी येणावळ आसा तितून आमी संतुश्ट आसता. पूण तुमी असो विचार करनासतना तुमी आनी एक पावल फुडें गेल्ले आसा आनी व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स, दुधाचे जे कितें व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स आसता तेचे तुमी उत्पादन तयार केले आसा. आतां हे आमकां सांगा की कसले कसले व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट्स तुमी केल्ले आसा?
1: आमी सुरवातीक दही आनी लस्सी लस्सी आनी कड जे आमचे आसा ते आमी सुरवातीक तेजेच प्रोडक्शन केले. वर्सभर ते तितूनच्यान सुरवात केली आनी आतां ना म्हटल्यार हळू हळू आमी आतां पनिरान येयल्ली आसा. पनिराचे जे उदक उरता व्हे प्रोटीन तेज्यो आमी आयस कँडी तयार करतात.
0: खंयचेच प्रॉडक्ट तुमचो वेस्ट वचना,
1: भायर कांय उडयत ना आमी. हय आनी ते उदक आसा ते फूल सोर्स ऑफ प्रोटीन आसल्या कारणान आमी ती तेज्यो आयस कँडी तिचे तितूनय 3 फ्लेवर्स करता. ते चवथो प्रोडक्ट जालो आमचो. आनी पांचवो म्हटल्यार जी क्रीम आमी काडटा दही आनी लस्सी करता आसतना क्रीम जी येता साय म्हणटा पूण आमी आमच्या भशेन ती आमी तेजे आमी घी करता
0: म्हणजे तूप करता,
1: तूप
0: तुम्ही
1: करता.
0: तयार करता
1: हय
0: आणि हितून तुमची शुद्धता कशी पाळटा तुम्ही हे आमकां मातशे सगळ्यांक सांगा पळय.
1: आमचो असो एक ध्येय आसा की आमी गोंयान रावता आमच्या गोंयकारां खातीर आमी फुल्ली हायजेनीक म्हणजे सगळे म्हणटा तशे प्रिजर्वेटिव्स फ्री प्रोडक्ट आमकां
0: हे अत्यंत गरजेचे आसा. कित्याक आतां खुबशे प्रोडक्ट्स जे आसा दुधाचे जे प्रोडक्ट्स आसता ते अशे बाजारांत जे मेळटा तेचेर आमी केन्नाच असो विचार करता की बाबा हे प्रोडक्ट शुद्ध आसा काय ना,
1: विश्वास दवरू शकत
0: केन्नाच आमी विश्वास दवरू शकना. सो तुमचे हे प्रोडक्ट जे आसा ते सामकेच अशे शुद्धतेचे प्रोडक्ट्स
1: आसा आनी आमी अशे मेंटेन करता की ते आमचे 10 दिसां भितर आमचो प्रोडक्ट वचपाक जाय नाजाल्यार आमचोय तो पिड्डेर जाता. कित्याक आमच्या हितून प्रिजर्वेटिव्स ना म्हणटकूच जे भायले जे प्रोडक्ट आसा ते म्हयनो म्हयनोभर ते टिकता. ते कित्याक टिकता ते
0: बरोबर बरोबर. आतां अमिताभाई, परत आमी गायीच्या आरोग्या कडेन येवया. कित्याक गायो म्हणल्यार ते जिवंत प्राणी आनी तेंचे आरोग्य सांबाळप हे अत्यंत कठीण अशी गोष्ट आसता. म्हणजे खुबशे जण विचार करता की गायो जर आसा जाल्यार आमी 24 वरां थंयच अडकून उरता. सो गायीचे हे आरोग्य कशें तुमी सांबाळटा आनी तेका तुमकां डिपार्टमेंटाची जावं गोवा डेरी आसा ICR आसा तेची कशी मदत मेळटा?
1: आमकां प्रत्येक पावल्या आतां गायी म्हणटकूच वयर सकयल रोगराई आसता कितें आसता जावं गाबण जावच्या रिलेटेड जे कितें प्रश्न आसता ते आमचे वेटनरी डिपार्टमेंट म्हणा गोवा डेरीचे डॉक्टर्स आसा आमचे, तशेंच आयसीआरचे डॉक्टर्स आसा, ते टायम टू टायम येवन आमचे सगळे तेंची ट्रिटमेंट करून तेंकां कश्यो हेल्दी दवरपाचें. आनी आमकांय आतां एक्सपिरियंसा कारणान तें कळटा बारीक सारीक कितें जालें जाल्यार आमी टायम टू टायम तेंकां आफोवन ते बऱ्या रितीन आमकां हेल्प करता. तशेंच ना म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार आमचे गोवा डेरीचे डॉक्टर्स आसा, ते चड कितें जालें जाल्यार ते बऱ्या हितून तेंची कॅर घेवन ट्रिटमेंट आमची करता. आनी तेजे बरोबर आयसीआरचे आमचे डॉक्टर संजय उदरवार आसा.

0: न्हू तेंच्यांनी व्हडली आमकां हेल्प केल्ली आमच्या गोठ्यान म्हटल्यार लास्ट इयर आमचे अशी आमची एक दोन वासरां आसली जी गाबाकूच वचनासली सर डॉक्टर आमगेर येयल्ले तेन्ना तेंकां अशें जस्ट म्हटलें तेंच्यांनी तेन्ना आमकां तें एक इंजेक्शन दिलें जें AI करून 7व्या दिसा मारप आसता पण अशें जालें की ते फस्टूच एटेम्प्टाक गाय आमची कन्सीव जाली
1: सो आतां तुमकां ही वेळोवेळी ही जी टॅक्निकल मदत जी आसा ती तुमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटा जावं गोवा डेरी आसा जावं आमचे ICR आसा कृशी विज्ञान केंद्र आसा तेंचे डॉक्टर्स येवन तुमकां वेळोवेळीशी मदत दिता आनी तुमकां निश्चितपणे ह्या गायीचे आरोग्य सांबाळपाचो असो एक आतां कॉन्फिडन्स कशे आयिल्ले आसा. आतां परत आमी दुदाच्या प्रोडक्शना कडेन येवया. दुदाचे प्रोडक्शन म्हणजे तुमचे आतां गायी पासून जे कितें दूद तुमकां

0: म्हणजे तुमचे आतां गाये पासून जे कितें दूद तुमकां मेळटा आनी तिची मागणी कशी आसा?
1: दूद ना म्हटल्यार 60 रुपया लिटर आतां भायर वयता. जरी डेरीचो दर कमी आसलो तरी आमची जी दुदाचे जे 40% आसा, म्हणजे 1 लाख जर दूद रेट मेळ्ळें आमकां जाल्यार 40% आमकां इन्सेंटिव्स येता सरकाराचे, तो प्लस पॉयंट एक आसा.
0: ओके
1: हय
0: आतां अमिता भाई, तुमी सांगले की फक्त दुदाचेरच तुमी अशें हें रावूं ना, स्टॉप जावंक ना, पूण दुदा पासून तुमी अन्य अशे वेल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तयार केल्ले आसा, जशें की तुमी पनीर केला, दही केला, मागीर लस्सी केल्ली आसा, ताचे नंतर तुमी आयस कँडी केल्ली आसा, ताचें गणीत कशें आसा?
1: गणीत म्हटल्यार दह्याचे सांगपाक गेले जाल्यार आमकां जर दूद एक आतां
0: सादारण एक 25 लिटर जर तुमचे कडेन दूद आसा
1: हय
0: जाल्यार 25 लिटर
1: पंचवीस
0: दुदांतल्यान
1: लिटर
0: तुमकां
1: दुदांतल्यान आमचे ना म्हटल्यार 125 पॅकेट्स आमचे दह्याची आमची जावं शकता. म्हणजे
0: बरोबर,
1: जर दुदाचे आमकां 50 रुपया मेळटा जाल्यार हेतून आमी 100 रुपया आमकां
0: म्हणजे
1: मेळपाक
0: तुमकां
1: शकता,
0: डबल
1: डबल
0: इनकम मेळूं शकता.
1: मेळूं शकता. तशेंच पनीराचे तशेंच आसा. पनीराचे ना म्हटल्यार 25 लिटर दूद गरम करीत आनी तेजे हे करीत जाल्यार 4 ते 4.5 लिटर किलो आमकां पनीर
0: पनीर
1: मेळूं
0: मेळूं शकता आनी
1: शकता.
0: तें सामकें शुद्ध पनीर कशें
1: शुद्ध
0: तुमचें
1: पनीर
0: मेळूं
1: आसतले
0: शकता.
1: आनी ते सुद्दां जे तेजे उदक आसा तो एक प्लस पॉयंट आसा आमकां, ते आमी भायर उडोवचे शिवाय ती आयस कँडी आमची बऱ्या रितीन
0: बरोबर,
1: तेकाय खप आसा.
0: तेका बऱ्या पद्दतीन खप आसा. आतां तुमचे कडेन गायी आसा, गायीचें शेण तुमकां नक्कीच मेळटा आसतलें,
1: हय
0: गोमुत्र गायीचें मेळटा आसतलें, तुमचो हिरवो चारो आसा आजूबाजूक लायलो, सो ते शेणाचो आनी ह्या गोमुत्राचो वापर कसो करता तुमी?
1: आमी सांगचे म्हटल्यार ते शेण आसा आमचे तेजे आमचे 4 बॅड आसा वर्मी कंपोस्टाचे, आमी ते फूल
0: म्हणजे गांयडूळ
1: कन्वर्ट
0: खत तुमी
1: करता,
0: तयार करता?
1: गांडूळ खत आमी तयार करता. आनी तेजेच ना म्हटल्यार आमकां म्हयन्याक 10 हजाराच्या वयर इनकम आसा आमचो गांडूळ खताचो. प्लस वर्मी वॉश जे गायनोर सोडल्या उपरांत जे आमी उदक शिंपता आनी तेजे जे उदक येता फाटल्यान ते ना म्हटल्यार 50 रुपया लिटरान ते वयता,
0: म्हणजे कसलीच गोष्ट तुमची वेस्ट अशी
1: वेस्ट
0: वचना
1: वचना.
0: आनी त्याच प्रमाणे तुमी कदाचित जीवामृतूय तयार करता
1: हय
0: अशें एकदां सांगलेले
1: हय
0: आसा तुमी.
1: जीवामृतूय आमचे आसता, ते गायीचे गोमुत्र आसता आमचे, शेण आसता आनी थोडेशें प्रोसेसींग आहा तेका बेसन गोड घालून.
0: बरोबर,
1: हय
0: आनी तेचोच वापर तुमी
1: तेच
0: जो कितें
1: आमी
0: आजूबाजूक तुमी हिरवो चारो
1: हय
0: लायल्लो आसा तेची बरी एक केमिकल फ्री, म्हणजे
1: फ्री हय
0: पेस्टिसायड फ्री, केमिकल
1: हय
0: फ्री अशी तुमची एक हें हिरवो चारो तुमकां परत गायीक घालपाक मेळटा.
1: मेळटा
0: ही अत्यंत म्हत्वाची अशी गोश्ट तुमी आमकां आयकोप्यांक आयज सांगलेली आसा. आतां सगळ्यान मोठो प्रश्न गोंया भितर जो आसा तो लेबर. आमकां अजिबात लेबर खंयचेच एग्रीकल्चराक जावं आमचे डेरी प्रोडक्ट्स आहेत हेच्या एका लेबर मेळना. सो हे लेबर प्रोब्लेम हो टॅकल करपाक तुमी कितें प्रयत्न केला आसा? म्हणजे मॉडर्न मशिनरी तुमी हाडलेली आसा काय कितें केल्लें आसा हें आमकां आयकोपाक
1: हय.
0: सांगा.
1: आनी सांगचें म्हटल्यार खरेंच लेबर प्रोब्लम हो व्हडल्यान व्हडलो प्रोब्लम आसा. लोकल आमकां कोण मेळत ना, जे कोण भायर येतात ते केन्नाय वचपाचो चान्सीस आसता. तेन्ना आमी आमच्या गोठ्यान सगळे मॉडर्नायजेशन टॅक्निक्स यूज केल्या, म्हणजे सगळे मिल्कींग मशीन म्हणा, उदकाची सोय जी आसा ती आमची ऑटोमॅटीक आसा, म्हणजे दिवचें पडना उदक
0: सगळे तुमी अशें
1: गायी.
0: मॉडर्नायजेशन आनी
1: हय
0: ऑटोमायझेशन केल्लें आसा.
1: ऑटोमायझेशन केला, शाफ कटर आसा, तितूनच्यान आमचे सगळे म्हणजे बारीक सारीक हे चड घेवन बसपाची गरज ना, तितून ते ऑटोमॅटिकली थोडेश्यो गोश्टी आहा त्यो मॅनेज जाता. म्हणजे जरी एक टायम लेबर नासलो जाल्यार
0: तरी
1: आमचे
0: तुमी
1: कडेन
0: स्वता हे सगळें हँडल करू
1: करू
0: शकता
1: शकता.
0: आनी तुमचे जे कितें डेली प्रोडक्शन आसा गायीचे दुदाचे ते खंयच खंडीत जावचे ना. हे अत्यंत म्हत्वाचे अशी तुमी आयज आमकां म्हायती दिल्ली आसा. अमिता भाई, आतां आमचे माननीय प्रधानमंत्री परत परत म्हणटा की स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, आत्मनिर्भर जावपाक जाय, आनी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री परत परत म्हणटा की तुमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय, स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, आनी तांचे एक उलो आसा की कोण तरणाटे आसता जावं अशे हावज वायफ आसता तांच्यांनी व्हायट कॉलर जॉब जावं गव्हर्मेंट जॉब हाच्या फाटल्यान न वचपाक त्या पेक्षा आपले स्वताचे असो एक वेवसाय करपाक जाय. सो आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यांचे जे कितें आतां गायी पोसपा खातीर जावं दुदा खातीर जे कितें योजना आसा तेय आमकां आयकपाक सांगा.
1: आमी ना म्हटल्यार सुरवातीच्यानूच जी एनिमल हजबंड्रीची कामधेनू सुधारीत स्कीम आसा ती घेतली. तेज्या उपरांत जी डेरी इक्विपमेंट्स आसा तेंकाय स्कीम आसा ती आमी घेतली, डेरी इक्विपमेंट स्कीम. तशेंच जे वासरां वाडोवपाचे आसता पशुपालन स्कीम ती आमी घेतलेली आसा.
0: तसोच आतां दुदाचो रेट कितें वाडलेलो

देशातल्या तरणाट्यांनी शारीरिक नदरेन तंदुरुस्त आनी मानसीक नदरेन घटमूट रावपाचे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. गोय सरकार जागृताय कुशळटाय उदरगत रोजगार संधी आनी घुवळी वखदा विरोधात खर कारवाय करून आमच्या तरणाट्यांक सशक्त करपाक बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नीट परिक्षेचेर आदारीत अभ्यासक्रमा खातीर समुपदेशन तशेंच प्रवेश फेरयेच्यो तारखो जाहीर जाल्यात. गोंय राज्यांतल्या कोट्या खातीरची पयली फेरी 13 ते 22 ऑगस्ट मजगत जाल्यार अखिल भारतीय कोट्या खातीर प्रवेशाची पयली फेरी 4 ते 17 ऑगस्ट मजगती जातली. जुलय म्हयन्यात गोंयात GST येणावळीत 7% वाड जाली जाल्यार SGST जमा रकमेत 20% चड वाड जाल्ल्याची नोंद जाल्या. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणावेलो प्रस्तावीत लष्करी हल्लो सद्या पुरतो स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. ग्लास्को राष्ट्रकुल खेळा सर्तीच्या निमाण्या दिसा भारत पदकांच्या आकडेवारीत 13 भांगरा पदकासयत 4थे सुवातेर आसा. आनी हवामान खात्यान फुडल्या 1 ते 3 वरांत गोंयातल्या चडशा वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

डेडिकेट करता सगळ्या प्रिश्टाप आसतात. सो सगळ्या प्रिश्टाप आसतात डेडिकेट केल्ले मोगाचो दोतोर आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजांतलें गीत कांय केनातच. मुखावेलो मॅसेज निकोलास मोंतेर केळशीत. देवरी सांज तुका भाऊ, हांव निकोलास मोंतेर केळशीत थावन आयकूंक मागतां गीत खेरीत दुयेंस. आनी हें गीत गावपी आल्फ्रेड रोज. आनी हें गीत हांव भेटयतां म्हज्या फॅमिलीक आनी सगळ्या रेगुलर आयकुपी आसात तांकां. देव बरें करूं. निकोलास मोंतेर फ्रॉम केळशी. निकोलास बाब, थँक्यू, तुजे आवडीचें गीत रोखडेंच पावतलें. श्याम सुंदराचो एक मॅसेज आशिल्लो, ताणें मागला आल्फ्रेड रोजाच्या आवाजांतलें गीत. सो श्याम सुंदर बाब, तुजे आवडीचें गीत रोखडेंच पावतलें, कसा तुजे पासत. सो आनी एक मोगाशी टॅक्स्ट म्हजे कडेन पावलो. बेनिकुलासो फ्रॉम मांगोर हिल वास्को कातार जाय गोवा आनी गावपी सोनिया सिरसाट. चला दिश्टानो, दोन ते तीन गीतां बॅक टू बॅक ह्या घेतात. तुम्ही लेगीत तुमचो टॅक्स्ट आमचे मेरेन धाडून दियात 8380071054 8380071054. तुम्ही आसात भाऊ सांगता हॅलो गोंयकार आहे कार्यावळी सुरवेक मोगाचो दोतोर.

जायजाले मुजरत आमकां टॅक्स्ट करात 8380071054 8380071054 आनी कॉल करपा पासून आमचो नंबर आसा 222-4457.